dole. Hoppi gali savalingi suskiri suskiri. Gale gyupas vigyes guri goj dule. Hoppi gali savalingi suskiri suskiri.